0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: E aroha atu nei.

Whakarongotonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.

e teiwi kawa e tini iarere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika. Tāpotu